0: Gulcița in Faith Falcico.
1: Sedem, sedem na se sedem!
2: Okej, na vrsti je osmih na anteni.